0: Ett minut på tre visar klockan och Patrik står klar med sista nytt.
1: Stortinget är enig om att bruka mer pengar på att skaffa Norge mer luftvärn och fler droner tidigare än först planlagt. Det är klart efter att alla de 9 partierna på Stortinget idag blev eniga om försvarets långtidsplan. De vill bruka över 6 miljarder kronor mer än först bestämt. Det betyder en långtidsplan på 1854 miljarder kronor. Den norske 19-åringen som står tiltalt i Storbritannien siktet för att ta på sig ett drapsuppdrag visste gott vad han gick till. Det hävdade aktor som la fram med chattelogger i Central Criminal Court i London idag. Detta är andra dagen av rättssaken mot 19-åringen som blev pågrepet i Huddersfield i mars i fjol. Han nekter straffskyld. Alla de 4 misstänkta för vålden mot en russ i Bergen på 17 maj är nu avhört. Det upplyser politiet till NRK. 3 är siktet för grov kroppskränkelse och det är lite troligt att den sista misstänkte blir siktet i saken. Nyheterna, Patrik Honningsvåg.

Det för mitt på en fin fin onsdag kväll allerede halvvägs in I arbetsveckan, två dagar till helgestart och snart också en av de bästa remixerna till Tiesto, bästa nya remixerna till Tiesto Bart Eric. Efter denna karl här som är på stor världens turné om dagen, Alex Warren.